Ɛno na Salomo kɔɔ Esion Geba ne Elot mpoano wɔ Edom asase so. Na Huram nam ne nkoa so de ahyɛn ne nkoa a wɔnni mpo ho nsɛm brɛɛ no. Na wɔne Salomo nkoa kɔɔ Ofir, na wɔkɔfaa sika dwetikɛseɛ 450 firi hɔ de